Ogun ni fun baba, ogun ni fun omo, ogun ni fun Olorun emi mimo. Bi o ti wa lati ti ko se o nbe nisisin yi be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ainipekun. Amen.